0: Kristín Rúm og þeir að hlusta á WZBC Newton.
1: This hour on WZBC is robot powered.